0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima za našu emisiju, protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetoivanske parohije, rekao je sledeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je unutra strašno stramo, to smo sada vidjeli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidovi i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Premalterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije, nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga popravka poda, farbanje stasidija, postavljanje sve na mesto, znači ima još dosta toga.
1: Novosvetoivanska Srpska pravoslavna crkvena opština od prethodne vlade Mađarske dobila je 25 miliona forinti za finansiranje pomenutih rekonstrukcionih radova. U Morahalomu je u toku zajednički folklorni kamp Kulturnog udruženja Brojanica iz Kalaza i Kulturnog udruženja Banat iz Deske, koji će trajati do 25. jula.
3: Kao i prethodne godine učitemo neku novu koreografiju što ćemo zajedno uvežbati. Doće nam koreograf iz Srbije, Damir Šipovac. I naravno uvežbaćemo i prethodne naše koreografije jer možemo imati nastupe zajedničke za koje treba da koristimo ove prethodne i naravno novu koreografiju. Planiramo da idemo na bazen jer svake godine nam daje Morahalom karte besplatne da uživamo bazen u Morahalom, tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gde možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Izjavila je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturnog udruženja Brojanica iz Kalaza. Hramovna slava u Kalazu.
3: Imamo bazen u Morahalom, tako da jedan program je bazen i naravno imat ćemo takve programe gde možemo se malo da se upoznamo još većma i predviđamo još jedno iznenađenje za naše članove.
1: Izjavila je za našu emisiju Zorica Kosnovski, umetnički rukovodilac Kulturnog udruženja Brojanica iz Kalaza. Hramovna slava u Kalazu, sabor Svetog Arhangela Gavrila, održat će se na sam dan praznika u nedelju 26. jula. Sveta liturgija počeće u 10 časova, dok će se večernje sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva služiti od 16 sati. Od 17 časova u porti svetinje za dobro raspoloženje pobrinuće se orkestar Radost iz Mohača. Istoričar Milan Dujmov, autor mnogih izdanja, među kojima se nalazi i knjiga pod naslovom Parohije Karlovačke mitropolije, naredne nedelje boravkom u Somboru, Pančevu i Beloj crkvi, nastavit će prikupljanje neophodnih podataka za objavljivanje sljedećeg toma pod istim naslovom. O predstojećim istraživanjima za našu emisiju profesor Dujmov rekao je sljedeće.
4: Meni je Sombor najbliži i to ću početi sa Somborom. Postao mi u stvari grad Sombor. Inače, grad Sombor je bila najveća crkvena opština u čitavoj Karlovačkoj mitropoliji. Postao mi je Sivas u stvari samo, a sve ostalo sam obradio. Pančevo i okolina, tu ima dosta matričnih knjiga i odnosno i u Beloj crkvi. Znači, tu je otprilike možda oko 3 dana posla. Prema tome, ja mislim da neće ni uspjeti da završim sljedeće sedmice, ali tokom leta sigurno da će biti završen posao i nadam se da sljedeće godine tamo početkom da bude i objavljen taj drugi tom knjige.

0: 14 časova, 33 i po minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija, a u nastavku našeg druženja idemo u Budimpeštu ravno u 19. kvart, koji je prošle nedelje ugostio 50-ak omladinaca iz pobratimljenih gradova. Tradicija se dakle nastavlja, istini za volju, i ove godine na skromniji način. Naime, dok su ranijih godina gostujuće deca pretežno boravila na Balatonu, prošle i ove godine domaćini su im priredili također bogat program koji se skoncentrisao na samu Budimpeštu i blisku okolinu. A među gostima našli su se i učenici škola iz grada Sombora, pobratimljenog mesta, pomenutog budimpeštanskog kvarta u Srbiji, koja saradnja traje već više od dve decenije. O detaljima programa koji su malopeštanci osmislili i realizovali za svoje mlade prijatelje razgovaramo sa Borislavom Rusom, predsjednikom kvartovske srpske narodnosne samouprave. Iz Sombora, koliko je učenika bilo i šta je bio program?
1: Tradicionalno ili se to druženje, odnosno veze sa bratnim gradom održava. Petro, negdje su bili djaci iz 19. kvarta u Somboru. Program je bio sadržajan i kvalitetan. Osim toga da smo imali jedan prijem kod gradonačelnika u 19. kvartu, gde su bili inače prisutne i delegacije, odnosno djaci iz drugih gradova, bratimljenih, tako iz Vrbovca Hrvatska, iz Moljana Bugarske, Sombora, odnosno Pendik iz Turske. 40 i nešto ih je bilo sa pratiocima. Nakon prvog susreta mi smo krenuli u razgledanje Budimpešte, odnosno 19. kvarta. I ja sam onda dalje nastavio sa svima razgledanje Budimpešte, odnosno gore na Budimskoj tvrđavi. Uglavnom smo imali određeno vreme, oko 2 sata smo tamo proveli. Pokazao sam im divnu panoramu sa terase ispred Nacionalne galerije, gde se inače nalazi spomenik Eugenija Savojskog. Tema mu je, znamo vrlo dobro, koji su bili u Somboru, bitka kod Cente, a i na reljefu, odnosno na jednoj strani tog spomenika je navedena činjenica o pobedi Hrišćana na Turcima u takozvanoj bitci kod Cente. Zatim smo imali jednu šetnju i program se nastavio uveče u 9.21 čas. Bila je šetnja brodom na Dunavu, to je već večernji ambijent. Izuzetno je lepo uspelo, svi su se divili kako lijep grad Budimpešta uveče sa Dunava posmatrajući. To je trajalo u stvari dobar sat. Drugi dan smo krenuli pre podne na jednodnevnu ekskurziju u Višegrad i u Sant Andreju. Usput sam ja malo predstavio glavni grad Budimpešte, kako smo prolazili diljem Keja na Dunavu. Došli smo prvo u Višegrad, tamo smo uglavnom imali jedan određen program i to kod Salamonovog dvorca ili palata ili tornje, kako kažu. Učestvali su jednom programu viteških igara, razne verzije, i onda smo imali kratku šetnju i nastavili smo program u Sant Andreji, tu je bilo malo i pauze. Ja sam predstavio Sant Andreju samo uži centar jer nije bilo više vremena. Zatim su po svojoj želji ili imali malo i slobodnog, toliko smo imali vremena da prođemo gore gde je muzej eparhije, odnosno crkva, zatim trg Svetog Trojstva, rodna kuća Jaše Gnjatovića i malo u opoznašali Sant Andreji kao umetničkom gradu i grad koji ima poseban ambijent mediteranski, i onda smo stigli uveče u dom gde su imali večeru. Sljedeći dan je bio program u Budimpešti, imali su razgledanje zooparka, bio doma i malo u gradu. Mogu reći da su to bila prijatna druženja, ja sam malo pomogao i delegaciji iz Hrvatske, pošto predsjednik nije mogao da bude prisutan na tim programu Hrvatske samouprave. Imali smo jedan lijep primjer saradnje i činjenica je sljedeća da će se ta saradnja nastaviti u toku sljedećeg godina. Inače uvijek ima i dodatnih programa kada nisu u pitanju razmene djaka, nego odlaze delegacije. Pa ja sam bio ne tako odavno i sa određenim brojem odgojiteljica iz 19. kvarta u Somboru, gdje je bila razmena iskustva predavanja. U Somboru ima u institucije gdje se radi na jeziku mađarskom, normalno i srpskom jeziku. Naše su vidjeli neka interesantna pristupe vaspitanju, a i oni su prenijeli svoje iskustva, tako da i to je bilo izuzetno korisno. Normalno imaju poziv i Somborci da dođu u 19. kvartu, kad bude dan grada ili kad bude slava u septembru.
0: Kakva je bila reakcija dece na sve ove programe, pogotovo kad se radilo o poseti kulturno-istorijskim spomenicima?
1: Nisam našli reći da se pohvale kako je to za njih doživljaj. Znači i gore na Budinskoj tvrđavi i na Trgu heroja i uopšte i 19. kvart su malo detaljnije upoznali. Ta šetnja brodom, večerni ambijent je također izazovan. Ja sam skrenuo i pažnju na to da Budimpešti sada ima izuzetno puno turista, gostiju. Ja da ćeš čuti mađarsku reč, ali to neka ih ne iznenadi, jer sad je živa s te strane da ima puno gostiju u Budimpešti. Videli se jedan živ grad sa lepim, apsolutno lepim doživljajima. Njih je to motivisalo i na međusobno druženje. Vidio sam da nisu se samo odvajali. U tom

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe praznik, i to jedan od manjih takozvanih letnjih ognjevitih praznika, Sveti Prokopije, koji se slavi 21. jula po novom kalendaru, a u narodu se smatra teškim praznikom. Prokopije, koji je rođen u drugom veku u Jerusalimu kao mladić, bio je dvoranin rimskog cara Dioklecijana, ali zbog propovedanja Hristove vere izdali su ga i car ga je pogibio. Široko je rasprostranost toga da kakav je bojazan zbog toga što je on pogibnut, jer kažu da ovog dana ako kamen kopne u vodu, onda će tamo neko potonuti. Ovo je veoma važno bilo da se drži. Sveti Prokopije u narodu smatra se ugnjevitim svecem i kažu da na ovaj dan nije slobodno ništa raditi, nikakve poslove ni oko domova, a prvenstveno na njivama, pa čak ni konje nisu u starim drvenima uprezali i nisu radili ni oko njiva, ni oko domova, ništa sa konjima. Konji su ceo dan trebali da su u štalama, a pojazan je bio i zbog toga da ne padne led, zato nije bio ovaj radan praznik. Verovalo se u narodu da ovi ognjeviti sveci, kao što je to Sveti Prokopije, Ognjena Marija, Sveti Ilija i Sveti Pantelija, upravljaju vremenskim prilikama, pogotovo ako se ne poštuje ono što oni traže i ono što traže u porodici se učini, a i na njivama. Osim bojazma od nevremena i grada, te munje za ovaj mali praznik, kao što ga nazivaju, ne vezuju se posebni običaji, ali bojazam je i dan danas ostao, prvenstveno u Pomoriškoj regiji, i posebno je zabranjeno bilo uvijek, a i dan danas je zabranjeno da se ide na Moriš da se kupa, jer zna se da je ovo brza i virovita reka. U današnjim vremenima, nažalost, ni zbog zagadljenosti nije slobodno se kupati, ali ovaj običaj što se tiče Prokopija i na ovo se prenosi, tako da bojazan i dalje ostaje.

utakmica počinje u 21 sat. Fudbaleri Crvene zvezde, ako eliminišu Larn iz Severne Irske, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona igraće protiv boljeg iz duela Vikingur sa Islanda i Hapoel Beersheva iz Izraela, odlučeno je žrebom Unioni. Prvi meč Zvezda bi igrala na gostujućem terenu 4. ili 5. avgusta, dok bi revanš trebalo da bude 11. avgusta na stadionu Rajko Mitić u Beogradu.

0: 15 je časova i 14 minuta, dragi slušaoci, i dalje se nalazite na srednjim talasima Mađarskog radija u emisiji Popodne u 2. A još samo dva dana odvaja ovogodišnje maturante od velikog sna. 23. jula biće objavljene donje granice bodova potrebnih za upis na željene smerove u razne visokoškolske ustanove i nastavak školovanja. Maturanti ispite zrelosti završili su krajem juna meseca, a većina njih, zavisno od konačnih rezultata, nada se da će od septembra nastaviti školovanje na željenim smerovima odabranih fakulteta i univerziteta. A među njima nalazi se i učenica 12. razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Ivana Bodor, koja je u školu na Trgu Ruža došla pre 5 godina.
1: Od nultog razreda si u ovoj školi, kako si stigla u Budimpeštu?
2: Jako volim srpsku kulturu, ja sam rođena u Segedinu. Blizu je, naravno, Srbija i mi tamo proveli puno leta, raspusta i imamo tamo drugari. I ovdje sam u sedmom kvartu živim i htjela slovenski jezik da učim. Ovdje sam sve naučila, nisam znala ni jedan reč pred škole. Sad sam dobila treće mjesto na takmičenju. Moj profesor je Dragomir Dujmov i on sve je filozofski nas uči i jako zainteresovao me u srpsku književnost i gramatiku i sve to. I sad ću kulturu i tradicije da poštujem i hoću da sa međunarodnim odnosima da bavim i sa diplomatijom i sa kulturom i zato je jako važno za mene da ovdje sam naučila.
1: Iz tog naglaska zaključujem da znaš jedan drugi slovenski jezik.
2: Da, ja isto pričam ruski i to jako me pomagao da naučim srpski i to je bio i motiv da zato hvala. Ovu školu jako volim i svih učitelja i mojih generaciju, oni jako talentovani.
1: Odakle ruski?
2: Moja majka je bila rođena u Sovjetskom savezu u Ukrajini, ali mi pričamo ruski. Ona živi ovdje 25 godina i ja sam htjela da učim neki slovenski jezik.
1: Još si dobro odabrala?
2: Da, to je prvi moj odbor u životu bio da idem u ovu školu i jako dobro izabrala. Zato hvala.
1: Kakav je bio ovaj razred?
2: Mi smo imali razred A gdje uče i Mađari i Srbi. I jako interesantno kao da mi trebalo da gradimo most, da sve razumemo jednog drugoga i našu kulturu, tradicije i trebala to i kao intermedium razred bio da mi naučili kako da bavim sa drugima i naučila to nas kako da živim u veliko životu. Ali imali smo puno kaos, imali tri razrednih i puno đaka išli, došli, ali naš srce uvek bio da ovdje učimo i jednog drugoga da poštujemo i pomažemo.
1: Kuda dalje?
2: Ja hoću ovdje da ostanem, da bavim se međunarodnim odnosima, kao ja sam rekla, i u ELTE ili u NKE, u Ludovika, i onda na masters može i da Srbiju da idem ili neku slovensku stranu.

Dragi slušaoci, posljednji trenuci naše emisije ističu, što znači da smo stigli do kraja naše emisije. A ovom prilikom sa vama su bili dežurni tonmajstor Mate Janka i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada vas čekamo sa novim informacijama i novim sadržajima. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Gradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

te noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Ani.

Dragi slušatelji, stigli smo do kraja prijepodnevnog druženja. Današnju, odnosno sve naše prethodne emisije, možete poslušati ako kliknete na web stranicu www.mediaklik.hu. Praštamo se od vas, želeći vam i nadalje ugodan dan. Do slušanja.

0: Dragi slušaoci, dobar dan. Tačno je 14 časova, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Mate Anke, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Evo nas i 23. put na ovim talasnim dužinama u ovom mesecu, a samo još jedno treba da ospavamo i stižemo i do samog kraja radnog dela ove nedelje. Međutim, što se meteoroloških prilika tiče, možemo reći da nam stiže osveženje, pa prema predviđanima meteorologa može biti da će nam ovaj vikend ipak biti svežiji, međutim, sudeći po najavama, možda i neće. U svakom slučaju, trenutno u Karpatskom bazenu preovladava prijatno vreme. U zapadnim i severnim predelima sa naoblačenjem i kišom, ponegde i sa grmljavinom, temperatura vazduha se kreće između 24 i 27 stepeni Celzijusa, mogli bismo rekli onako prijatno. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana u severne predele će se premestiti onaj oblačić ili oni oblaci sa kišom i grmljavinom, a u zapadnom delu naše zemlje, odnosno u centralnim delovima, preovladavaće umereno oblačno i suvo vreme, a temperatura vazduha tokom dana kreteće se između 23 i 27 stepeni Celzijusovih, a što se vikenda tiče, pa mislim da možemo biti zadovoljni, vikend će biti relativno suv, pogotovo u subotu, a i u nedelju, sa mnogo višljim temperaturama, između 29 i 31 stepen Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36, vaše pozive do 16 časova, dakle čekamo na ovom broju. A vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A i sadržaje današnje emisije izdvajamo. Danas vas vodimo u folklorne kampove naših ansambala. U Demešu priređen 11. po redu dečiji kamp folklora Kulturno-umetničkog društva Taban.
1: Ove godine, kao i uvek, radimo neke dve koreografije, jednu igru iz Vojvodine, odnosno koreografiju iz Vojvodine, Čuješ Sejko, tako smo je nazvali, i radim koreografiju Nišavskog pomoravlja. Mi smo još radili to s prvom generacijom jednom uradili, evo posle 10 godina ponovno.
0: A u Morahalamu danas završava zajednički folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske.
2: Na programu je ove godine dve grupe, sad smo, mogu reći, prvi put tako radili da posebno, baš uspešno. Srednja grupa radi sa koreografom iz Krajeva, sa Draganom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole, oni igraju igre iz Bujanovca.
0: Večeras u 20 časova bit će ozvaničene najniže granice bodova neophodnih za upis na visokoškolske obrazovne ustanove u Mađarskoj.
3: Idem na fakultet BGE, na smer ekonomska informatika. Ja mislim da imaću dovoljne bodove da uspem da idem tamo. Radit ću kod firme kao neki dobar informatičar i nastavit ću da budem aktivan u srpskom životu, u srpskoj tradiciji i u zajednici.
0: Eto, toliko optimistički čekaju mnogi, dakle, ove bodove i nadamo se da će zaista mnogi biti i primljeni na željene smerove. Pored da će najavljenih tema, čućite naravno i blok informacija iz naše zajednice kojim otvaramo i niz govornih priloga u današnjoj emisiji, a pred sam kraj prvog dela magazina javit će nam se i naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a u drugom delu emisije govorit ćemo o tome kako je sinoć ozvaničen rezultat 33. festivala evropskog filma na Paliću. Naime, uručene su nagrade koje su zaslužili kinematografski učesnici, reditelji, glavni glumci i tako dalje. A za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Tako je na današnji dan 1839. godine rođen Laza Telečki, pozorišni glumac i reditelj. E pa, na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska uputila je ultimatum Srbiji da sprovede istragu povodom atentata na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i da u toj istrazi učestvuje austro-ugarska policija. Na današnji dan 1937. godine umro je Varnava Rosić, patrijarh Srpske pravoslavne crkve. 2006. godine na današnji dan na jarbole ispred zdanja bivše skupštine Kraljevine Jugoslavije, potonje Jugoslavije i zatim Srbije i Crne Gore u centru Beograda uz srpsku himnu Bože pravde podignute su zastave Srbije. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A pozdravnu pesmu danas peva Gordana Lazarević, a pesma nosi naslov Svilen konac.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Novom Svetom Ivanu završena je prva faza planiranih rekonstrukcionih radova na mesnom srpskom pravoslavnom hramu. Četvoročlana ekipa novosadske specijalizovane firme završila je poslove hidroizolacije zidova svetinje. O tom najvažnijem rekonstrukcionom poduhvatu, kao i o predstojećim zadacima, za našu emisiju protonamesnik Svetomir Miličić, administrator Novosvetoivanske parohije, rekao je sledeće.
2: Naravno da je to trebalo mnogo ranije da se radi, ali nismo za to imali finansijska sredstva. Mi smo 2019. godine radili nešto oko spoljašnosti Svetog hrama, tako da smo nešto malterisani oko metar i po, ali ipak je vlaga bila prisutna i prelazila je u unutrašnjost hrama. To smo sada videli kada smo pomerili stasidije, tako da smo morali da obijemo ovaj stali marter čak do prozora, znači to je oko metar i po. Sad poslovi izolacije, malo ćemo sačekati da se to isuši zidove i onda ćemo krenuti daljim poslovima. Pre malterisanje naravno dolazi izmena kompletne električne instalacije. Nakon toga dolazi farbanje, krečenje, gletovanje zidova, nakon toga

0: 14:21, dragi slušalci, kao što sam na samom početku emisije rekli, danas ćemo prošetati kroz neke folklorne kampove. Dakle, i u Julumecu se nižu razni letnji kampovi sa raznovrsnim tematikama, a u narodnom delu današnje emisije govorit ćemo o dva folklorna kampa koja su privukla mlade folkloraše da se u ovim vrućim danima zajedno preznojavaju u kolu i nauče nove obrasce i koreografije. Kulturno-umetničko društvo Taban je po 11. put svojim mlađim igračima priredio kamp u Demešu na obali Dunava, a sa 20-ak mladih tabanaša i ovoga puta 5 dana radio je Dalimir Martinov iz Bečeja.
1: Svih 11 godina sam tu sa njima. Ove godine, kao i uvek, radimo neke dve koreografije. Jednu igru iz Vojvodine, odnosno koreografiju iz Vojvodine, Čuješ Sejko, tako smo je nazvali, i radim koreografiju Nišavskog Pomoravlja. Nismo još radili to, s prvom generacijom jednom uradili, evo posle 10 godina ponovo.
2: Ima novajlije u kampu?
1: Imam novajlije, odnosno ova deca su bila već od prvog razreda, drugi sad su malo jedva stariji, ali ima, mislim, njih četvoro koji su prvi put sada samo na kampu. Mislim da su se zaljubili i iz prve da je to to.
3: Parovi su strane, ja sam s tobom par, dobro, napravi razdaljinu.

0: u dogovoru sa rukovodstvom ansambla ili na svoju volju ste odabrali tematiku ovog kampa?
1: Sa Kutabanom, odnosno sa Duletom i Anitom, perfektna saradnja, tako da se uvek sve dogovaramo. Znači, bukvalno ne želim da ikad bilo šta radim svoju ruku, prvo ja nisam odavde, jel da, dovedu me ovde, onda mislim i fair da sednem, šta možemo, kakva ekipa, aha, sad probaj ovo, nemaju, tako da mislim, ako dugo godina sarađujemo, mislim da je to onako jedna baš uspešna saradnja.
0: Znamo da su obe oblasti relativno teške. Kažu da Vojvodina nije baš toliko teška, ali ko je probao zna dobro. Kako deca savlađuju materijal?
1: Možda i nije za priču ili jeste od Beograda pa prema dole, retko ko igra iz Vojvodine. Ne znam, na jednu ruku da nabrojimo da neki ansambal igra eventualno Banat, pošto on ima malo onih solo tačaka gde se igra s flašom, dubina glavi i šta znam, tako ostalo jako teško da prihvati osim vojvođanskih ansambla, tako da mislim da je stilski izuzetno zahtevno i teško igrati Vojvodinu, čak mnogo teže nego neki jug Srbije ili ne znam šta, po meni baš zahtevno, tako da i s decom je, tačno se vidi koliko im je to teže da rade, nego sad kad krenemo nišavo i to, pa malo trokora katanka, pa malo trči vama, skroz drugačiji jedan stil je Vojvodina, tako da bit će ovo jako lepo.

0: Je naporno? Deca kako podnose sve to?
1: Jedan dan je vrhunski, drugi dan ja moram opet naši, ali to je vjerojatno i ta ljubav i sve prema tome i to je to što me i drži da s njima radi. I oni me ne rade gore doli, ti se boriš s njima, tako da rastemo zajedno, mislim da je super.
0: Znači počelo se od, tako reći, od prvog koraka, do stila vjerojatno neće se stići.
1: Moramo od početka, jednostavno, preskakanjem ništa ne dobiješ. E sada, cela poenta je i sa Duletom i Anitom, odnosno sa Tabanom, da ovdje uradimo tu neku osnovu, da uradimo neku koreograficu, sve ono, pa onda oni imaju vremena kad počne septembar, pa je stilski, doterujte i čistite. Imate sve urađeno, upakovano, sad je na vama dalje, jel da radite, i onda koliko već godina na Tabanskoj večeri vidim svoju koreografiju i sve to i vidim da stvarno ono što smo dogovorili, da to i publika prepozna, što mi je najbitnije, u stvari zbog publike to i radimo, prvenstveno zbog nas, pa i zbog publike, tako da ja sam prezadovoljan.
0: Da li svi igraju obe koreografije ili ste razdvojili njih?
1: Uvijek razdvajamo, jel da, mlađe, starije, ali ove godine 26 nas je tu, rešio sam da probam da svi obe koreografije, za sad ide izuzetno dobro, ima tu malo i nekih caka, pa malo ove mlađe, malo nekad sakrijemo, jel da ne izbacimo baš u prvi, ima tu, mi imamo nekih naših caka, ali ove godine će svi obe, tako da bit će pravi program.
0: Kamp traje 6 dana, međutim koreografije nisu baš lake prema tome, po vašem sudu. Kada bi one mogle da se nađu na pozornici?
1: Mislim, Vojvodina može već, ako krenu da rade od jeseni, da ona već može da ide na repertoar Nišava, pa ja mislim s proleća, ako nastave da rade. A radi će, pošto znam kako rade, tako da već s proleća mogu to da izvode.
0: Kamp zato ima i nekih slobodnih zanimanja, je li tako? Kako ih relaksirate?
1: Mi smo ovde, što kaže, izuzetno organizovani godinama. U toku dana imaju 2 sata neke pauze. Ne odjednom, čak i to nije odjednom, tako da su konstantno u nekim ekipama, konstantno neko zdravo takmičenje. To su sve vežbe, motorike razne, skupljaju, traže, istražuju, na sve strane, po celom kampu ih ima, stvarno se trudimo da ih bude zanimljivo. Mislim, deca su to, ako im ne napraviš neku, s obzirom da kod nas, to moram da naglasim, kod nas nema mobilnih telefona.
0: Je za vas zamorno?
1: A ne, meni je ovo, fizički da, verovatno, mislim 2 probe u danu, fizkultura ujutru, uveče, šta ja znam, ali psihički odmor i sam ambijent, priroda i deca dobra, tako da baš fino, baš fino.
0: Pretpostavljam da nema jezičkih barijera.
1: Ne, nikakvih. U principu, prvi kamp kad se radio je bila i poenta toga da deci, jel da, približimo srpski jezik, da konstantno moraju pričati srpski, moraš da mi se obratiš na srpsku, razumeći ja i na mađarskom, nije problem, ali trudimo se da baš zbog toga, jer smo srpsko kulturno-umetničko društvo, da guramo taj, jel da, srpski jezik kogod može, pogotovo Budimpešta, cela priča Sent Andreje, Tabana i Tabanaša, stvarno imamo veliku istoriju, greota je da deca ne pričaju srpski.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14 časova, 34 i po minute, eto prethodno smo boravili u kampu Tabanaša, a sada idemo u Morahalom, gde upravo večera završava zajednički folklorni kamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica iz Kalaza i Kulturno-umetničkog društva Banat iz Deske. Kamp je počeo u ponedeljak, a o programu i o ostvarenim rezultatima razgovarali smo najprije sa Pericom Dunajem, umetničkim rukovodiocem Deščana, zatim Draganom Gajić, umetničkim rukovodiocem kulturnog udruženja Abrašević iz Kraljeva i Damirom Šipovcem iz Bačke Topole.
2: Šta je na programu?
3: Na programu je ove godine dve grupe. Sad smo, mogu reći, prvi put tako radili da posebno, baš uspešno. I, ali na početku sam bio malo nervozan da kako ćemo to rešiti, ali mislim, novo je nama da za dve grupe da radimo. Jako sam zadovoljan, ja već u treći dan, već skoro svi su obišli koreografiju. Naravno, veliki imaju malo komplikovaniju, ali ova srednja grupa tako brzo skontila sve i uradila da je verovatno. Tako da mislim da možemo biti zadovoljni. Deca, srednja grupa radi sa koreografom iz Krajeva, sa Draganom, igra iz Jacenice, a velika grupa radi sa Damirom iz Bačke Topole. Oni rade sa Zoricom, rukovodioca od Brojanice. Ona radi sa velikima, ja sa srednjom grupom. I oni igraju igre iz Bujanovca. To je nova koreografija.
4: Jako sam srećna i ponosna što sam imala prilike sada ovoga puta, prvog, nadam se ne posljednjeg, sarađivati i sa decom. I ono što je zaista bitno, to je da ovo što oni rade, KUD Banat i ova deca, za jedno veliko poštovanje od svih nas koji živimo u Srbiji prema ovom društvu, prema ovoj deci i prema ovim ljudima i svim ovim organizatorima svega ovoga što drže tako tu decu u jednoj celini i što ih uče srpskoj tradiciji i kulturi. Radili smo oblast Jasenice. Nisu početnici u pitanju, a ovo je bilo odlično, prezadovoljno. Bukvalno u jednom danu smo uradili i korake i celu koreografiju. Kao i u svim delovima Srbije, od svake igre ima po na desetinak varijanti, onda se izabere, prilagodi ansamblu sa kojim se radi. Imali smo gajdicu, osmicu, uglavnom koreografija se zove ovi moji opančići mali. Ne igra se puno stopalo, onako više podskočno, malo je življe, ali ne ni na prstima. Što je bitno, ja tako radim sa decom, da bude dinamike uvek, da ne bude ništa statično, ništa se tiče koraka, ni igre, ni pesme, ani slika koje uradimo u koreografiji.

0: treći put sarađujemo u protekle 3 godine. Ove godine su oni izrazili želju da se uradi nešto dole sa juga Srbije, da to bude Bujanovac. Bili smo dosta vredni i brzi, tako da smo uradili veliki deo koreografije. Ostalo je da uradimo početak koreografije koji je samo ženski, tako da ćemo zgotoviti priču. 7,5 minuta je koreografija, dinamična je, mislim da nema potrebe da bude duža, tamo ni da igrači mogu da izdrže.
1: Bujanovac je okolina je izuzetno zanimljiva iz igračkog aspekta, folklora, je li tako? Koji su obrasci u koreografiji?
0: Pa jeste, ja pre nego što sam počeo da radim sa njima, rekao sve igraće, odnosno nazivi igara ćemo biti poznati, jedino što su sad tu malo varijante. Drugačije se igra malo u Pčinje, drugačije u Vranjskom polju, tako da što se tiče igara, tu su uglavnom Vlasinka, Emkino, Čačak, Švrljig i nađe se tu još poneka igra koja nije specifična za ostale oblasti, nego samo za ovu. Vredni su, radni su, mladi su. Ono što me fascinira, što ima veliki broj dece koji uopšte nemaju u sebi korene srpstva, jeli, nego su čisto krvni ili Mađari ili Rumuni, ali bez problema savladavaju sve što im se kaže. A što se tiče igara juga, one jesu temperamentne. Što sam iskreno pažnju na početku, počeli su da udaraju. Rekao, ako budemo udarali sve vreme, mi nećemo do kraja koreografiju izdržati. Igre su poletne, energične, brzo se smenjuju ritmovi tempa, tako da bitno je samo da imaju dobar rad nogu, to jest da imaju dobru fizičku

0: Može se očekivati da će ove koreografije uskoro biti i na pozornici?
1: Naravno, to je u planu da igraju, mislim, veliki da izvede, ako sve će biti u redu, onda najverijadi prvi put, a mali isto, pa što pre kad imamo nastup, ja mislim možda to će biti baš najverijada, ili u avgustu slava, vidit ćemo gde će domoći prvi put da odigraju.

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Ministar za evropske integracije u vladi Srbije, Nemanja Starović, izjavio je da je pokretanje strateškog dijaloga između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država veliki trijumf srpske diplomatije na kursu koji je, kako je naveo, zacrtao predsjednik Aleksandar Vučić i naveo da dijalog otvara vrata za velike američke investicije. Starović je rekao da je otvaranje dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama veliki uspjeh Ministarstva spoljnih poslova, ministra Marka Đurića i njegovog tima koji naporno radi. Naveo je da strateški dijalog predstavlja visoko razvijenu formu bilateralne saradnje Sjedinjenih Američkih Država sa svojim partnerima i dodao da ga nemaju sve evropske države. Istakao je da strateški dijalog pruža široku, sveobuhvatnu platformu za saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama, koja uključuje različite departmane američke vlade i institucije Republike Srbije i dodao da će biti formirane različite radne grupe koje će se baviti određenim temama kao što su energetika i visoke tehnologije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Prištini zatražila je od privremenih prištinskih institucija povodom odluke o razrešenju srpskih tužilaca da Srbima obezbedi jednake mogućnosti i da u potpunosti mogu da učestvuju u političkom, građanskom životu i institucijama, kako je rekao portparol ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Prištini, ustav i zakoni garantuju zastupljenost kosovskih Srba u kosovskim institucijama, prenosi Kosovo online. Očekujemo da će vlada Kosova obezbediti da kosovski Srbi imaju jednake mogućnosti i da mogu u potpunosti da učestvuju u političkom i građanskom životu Kosova. Nastavit ćemo da se zalažemo za to, rekao je on na odluku vršioca dužnosti predsjednice privremenih prištinskih institucija Aljbuljene Hadžiju da potpiše ukaze o razrešenju dužnosti 7 tužilaca iz srpske zajednice, reagovala je Evropska unija koja je pozvala na nadležne institucije da se uzdrže od postupaka čiji je cilj sprečavanje reintegracije pripadnika srpskog pravosudnog osoblja. Nemačka razvojna banka uz sredstva koja obezbeđuju Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj i Evropska unija uspostavili su novu kreditnu liniju od 43 miliona evra za finansiranje mera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije za privredu i delove javnog sektora u Srbiji. Krediti su namenjeni malim i srednjim preduzećima, uključujući i veće kompanije sa do 1000 zaposlenih. Nemačka razvojna banka je novu kreditnu liniju uspostavila zajedno sa Unicredit bankom u Srbiji. Uz kredit Nemačke razvojne banke i bespovratna sredstva Evropske unije, preduzećima i delovima javnog sektora u Srbiji dostupno je povoljno finansiranje za zelene investicije uz grant od 10% na svaki kredit. Klijentima je dostupno finansiranje do 1 milion evra po konkursu uz grant od 10% iznosa kredita, dok uz odobrenje Nemačke razvojne banke iznos može dostići i do 3 miliona evra po klijentu. Generalni komesar Slovačke republike za Expo 2027 Beograd, Lukáš Parízek, i generalni direktor organizacije Slovakia Travel, Matej Fekete, predstavili su tokom zvanične posete Srbiji najnovije informacije o pripremama nacionalnog paviljona svoje zemlje na Expo 2027 Beograd, saopšteno je iz kompanije Expo 2027 Beograd. Predstavnici slovačke delegacije sastali su se tokom posete sa ministrom unutrašnje i spoljne trgovine Srbije i generalnim komesarom za Expo 2027 Beograd u vladi Srbije Jagodom Lazarević. Turistička saradnja dodatno je ojačana memorandumom o saradnji između Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Slovačke o promociji Expo 2027 Beograd. Sastanak je bio posvećen trenutnom statusu priprema Slovačke, razvoju koncepta slovačkog paviljona i narednim koracima u sprovođenju projekta uoči specijalizovane izložbe koja će se održati u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta naredne godine. Centralni simbol paviljona biće drvo mogućnosti, interaktivna instalacija osmišljena tako da posetiocima omogući da upoznaju Slovačku kroz teme kao što su kultura, turizam, sport, gastronomija, biznis i inovacije. Vršilac dužnosti direktora Srbijevoza Ljubiša Pejović izjavio je da je putem aplikacije i web sajta kompanije omogućena online kupovina karata za međunarodne linije ka Baru i na relaciji Subotica-Segedin-Subotica, kao i da svi putnici koji karte kupuju online za linije u unutrašnjem saobraćaju mogu da ostvare popust od 5%. Pejčić je rekao za Tanjug da je u planu proširenja online usluge i na nove destinacije koje se budu otvarale, istakavši da se zahvaljujući unapređenju ponude očekuje dalji rast broja putnika do 10 miliona u ovoj godini. Napominje da je za putnike koji putuju na relaciji Subotica-Segedin-Subotica i za sve koji kupuju karte za sedeća mesta ka Baru dovoljno da imaju kartu u elektronskom obliku na svom telefonu. Fudbaleri Železničara poraženi su sinoć u Pančevu od Španske Brage rezultatom 1-0 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Revanš je narednog utorka u Bragi. A fudbaleri Vojvodine dočekaće večeras od 20 časova u Novom Sadu ekipu Ajaksa u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije. Revanš utakmica između Vojvodine i Ajaksa igraće se 30. jula u Amsterdamu. Pobednik dvomeča igraće u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije protiv boljeg iz duela između Šerburna i Nome Kaljua. A fudbaleri Partizana dočekaće večeras od 21 sat u Beogradu Unu Strassen u prvom meču drugog kola kvalifikacije za Ligu konferencije.

0: mandu, sukker ea. Sossi mandu, nija vea.
1: Dragi slušaoci, i dalje ste na srednjim talasima Mađarskog radija u emisiji Popodne u 2. Večeras u 20 časova bit će ozvaničene najniže granice bodova neophodnih za upis na visokoškolske obrazovne ustanove u Mađarskoj. Više od 147.000 kandidata sa velikom žudnjom i optimizmom očekuje objavu, a među njima se nalazi i Nikola Bogdan, koji je svoje srednjoškolsko obrazovanje završio krajem juna na Trgu Ruža nakon uspešno položenih maturskih ispita.
2: Je li dobro što je završeno?
3: Jeste, dobio sam 3 petice, 3 četvorke za maturu. Ja sam sasvim radosan, očekivao sam malo možda bolje, ali sam, ja mislim, dobro uradio sve.
2: Zadovoljan?
3: Jesam, zadovoljan sam.
2: Pismeni

0: Ovo je bio teži ili ovaj usmeni?
1: Da budem iskren, meni možda je pismeni malo bilo lakši, a usmeni je bilo malo, trebao sam da učim malo više jer imao sam ja oko 100 teza, što je bilo jako teško, ali dobro sam prošao na oba ispita.
0: Je bilo dovoljno vremena za pripreme?
1: Jeste, pa imao sam 12 godina, to je bilo sasvim dovoljno, ali dobro sam se pripremio, mislim imao sam dovoljno vremena i uspeo sam da napišem sve u redu je bilo.
0: Šta je bilo na usmenom ispitu, koje si teme imao?
1: Iz srpskog sam izvukao Ćirila i Metodije, to sam znao jako dobro, i iz gramatike sam izvukao glasovnu promenu jotovanje i to mi je išlo. Iz mađarskog izvukao sam Madač Imre, Ozembe tragedija, to sam jako dobro znao, malo je bilo teško, ali puno sam učio i znao sam. Iz mađarske gramatike izvukao sam retoriku, to sam uspeo sasvim dobro, a iz istorije sam izvukao Karlo Roberta, što sam znao.
0: Šta je jača strana?
1: Jača strana mi je možda jezici, pošto sva tri jezika iz engleskog i mađarskog i srpskog dobio sam petice, a iz ostale sam dobio četvorke.
0: Kako dalje? Kuda dalje?
1: Idem na fakultet BGE, na smer ekonomska informatika. Ja mislim da imaću dovoljne bodove da uspem da idem tamo.
0: I šta ćeš biti kad budeš odrastao?
1: Pa nadajmo se da radit ću kod jednog velikog firme.
0: Kao informatičar ili?
1: Da, kao neki dobar informatičar. I nastavit ću da budem aktivan u srpskom životu, u srpskoj tradiciji i u zajednici.
0: Šta je ova škola dala?
1: Meni je dala jako dobro iskustvo, jako je bilo dobro, znači jako sam se dobro živao tu sa prijateljima, sa profesorima, a jako je bilo dobro.
0: Zadovoljan?
1: Veoma.

Poštovani slušaoci, stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Mate Anka, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam na istrajnoj pažnji, čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, a do tada želimo vam prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

0: od samoga osnutka 1998. godine u Martincima upravlja poljoprivredni inženjer Mišo Silović. Kako je protekla ovogodišnja žetva pšenice u tom dijelu Podravine i koji još poslovi očekuju članove dioničkog društva, o tome se raspitao kolega Andrija Pavleković.
1: Žetvu smo par dana završili, blizu 440 hektara smo imali žito. Po hektaru smo imali, kad smo sve završili i doveli u ambare naše, 7,7 toni po hektaru, tako da više od 3300 toni je bilo. U ovakvim vremenu ja mislim da dosta dobro je bilo, samo cijene, one su slave.
2: Za koliko vremena ste obavili žetvu, odnosno ili je bilo poteškoća?
1: Bi rekao da je bilo. 10 dana smo radili sa dvama kombajni, što je sve u redu, na kraju došla malo kišela, mi smo već onda bili gotovo, hvala Bogu.
2: Kako stoje ostale kulture?
1: Mnogo svašta što smo posijali, ja ne znam šta ćemo uvršiti kad će biti kraj. Ali vidimo, vrijeme ne radi baš za nas. Hvala Bogu, smo jako ranih vremena. Zatim sa vodovodom se baviti, tako da imamo blizu 400 hektara što možemo polijevati i to nas drži sad još. Imamo za semensku potrebu i suncokret i kukuruz. Imamo i šećernu repu na jedu 800 hektara. Ja mislim da malo intenzivno je, strašno, jer malo smo radimo, otprilike da ti kažem što smo nekad bili tuka, više od 25-30 ljudi koji su u mehanizaciji radili. Danas smo osmorica i sa mojim koji za popravljanje odgovara, Janoš Umudvari, tako da, ali imamo takve strojeve, hvala Bogu, da i možemo i tako svršiti, ali nije dobro ova, tako još nismo doživjeli da 41 grad je bilo ne jedan dan. Opasno bilo vrijeme, ali sve u svemu, žetva je dobro prošla.
2: Naredna žetva, što ćete ubrati, znati?
1: To ćemo vidjeti još kako će biti vrijeme, ali mislim da u 8. mjesecu pri kraju već će doći suncokret, a i kod suncokreta imamo i za semensku potrebu što smo sijali, tako da one stvari prepravljamo, imamo drava foku na drugim mjestu, imamo velike hambare kam vozimo žito da ne stane nam suncokret. Ako se baviš i zemljom, ne buš spavo mirno dotle dok ne buš snijeg bupo. U dranje do mraka radiš jednog posla i vidiš zide dan, dojdeš ujutro da staviš te da nastaviš i dojde druge probleme da alman treba da menjaš, jer u stvari sa herbicidima i sa mnogo stvarima ima stalno probleme, baš zbog minimalne mogućnosti sa kojima moramo priskati i vidimo da život to nosi napravo i kad je tako tesno sve, onda smo zato malo. To bi bilo da smo bar 10-12 ljudi, ali ako denaš još 4-5 čoveka, ne možeš drugima dati takvu platu da su zadovoljni i da normalno može živjeti s nju. Preživjet ćemo. Preživjeli smo i drugo, ali ja mislim da ćemo zato i to preživjeti.
2: To je dosta velika površina za poljevanje.
1: 400 hektara iz 1800 hektara. Ali imamo, kažem, kinštar. Smo dali sve papire za još 460 hektara. Pola godina već više je sve bez ikakvi problemi, da što nismo poslali, što su prosili, ni dan danas nismo dobili da su primili naše stvari što smo planirali da ćemo kupiti, tako da što moramo sve iz naših nova, nemamo nikakve mogućnosti za kredite jer nismo ništa dobili. Ne znam sad kako ta nova vlast je, ja će to se nešto promijeniti, vidjet ćemo.
2: Vode ima dovoljno?
1: Drava je tuka, to bude od dravi, dotle bude i vode. Malo ima više problema, sa sve je nižja voda, jako treba paziti da možemo vaditi vodu, moramo snažiti, stalno imamo ovih pontona što ide sa vodom gore i dole, tako da još momentalno debele problema iz tog nema. Vizig sa njima nema nikakve probleme, pravi ljudi su za pomoć zbog vode što dobijemo.
2: Imate i šume, a da ima šuma, tamo ima i lovaca, to su uglavnom vaši zemljaci. Ili ima vremena za lov?
1: Ovu godinu u prvi mjesecu imali smo ajke na svinje. Tako, došla je ova svinjska kuga i ja još jedan dan nisam bio vani da na svinje da idem u lov, na ništa. 69 sam godina, a kad dojde kraj danu, nije svaki dan, je. Tu moraš i tu nemaš kada, moraš i dan na dan i zato nije tako kako kad sam bio 39 godina. Hvala Bogu, si mi je doma, tako da on, mnoge stvari već on organizira i radi.
2: Ostali lovci zato idu u lov?
1: Koji su mlađi, ima kad god ide, kad vidiš, dođeš u ranje, onda vidiš papire tamo ovdje nam hladnjača i onda vidimo koje to prase, ali ta kuga ima strašno mnogo problema sa time i tu ništa ne možeš raditi, dosta daleko treba da odbaviš i da dobiješ nešto minimalno od državnih novaca da se ne proširi još da je ta bolest, ali minimalno imamo svinja savić, to se vidi.
2: Sad je 7. mjesec, kakvu godinu, kakvoj se vi godini nadate?
1: Ako će biti dosta kiša.

0: cijenjeni slušaoci, dobar dan, 14. je časova, a danas je već 22. dan jula meseca, sredina radne nedelje, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije Popodne u 2 primite tople i srdečne pozdrave od tročlane dežurne realizatorske ekipe emisije Popodne u 2, tonmajstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Što se meteoroloških prilika tiče, trenutno u Karpatskom basenu preovladava, možemo reći, nestabilno vreme. U centralnom i istočnom delu naše zemlje je oblačno sa mestimičnom kišom, dok je u zapadnim predelima pretežno sunčano vreme, ali temperatura vazduha se kreće isključivo između 24 i 27 stepeni Celzijusa i, dakle, relativno možemo da kažemo da je prijatno vreme. Što se nastavka tiče, tokom sutrašnjeg dana u zapadnom i isto i severnom delu naše zemlje provladavaće oblačno, kišovito i sa grmljavinom, a u jugoistočnom delu naše zemlje biće umereno oblačno, ali suvo vreme, a temperatura vazduha kretiće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih. Dakle, kao što rekoh, nestabilno vreme koje će da prestane u petak, a u subotu već zaista ćemo imati temperature možda do 30. podeljka Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive do 16 časova i danas čekamo na ovom broju. A vaše mail poruke šaljite i dalje na adresu radios@radio.hu. A iz sadržaja današnje emisije izdvajamo: u Čipu mesna srpska samouprava održala javno slušanje birača.
1: Prošle godine smo stavili spomen ploču bivšoj učiteljici srpskoj Melaniji Matković-Lovaš i tako smo razgovarali na tu temu da ćemo ove godine da osvetimo ovu spomen ploču, ali nismo investirali ništa već ni u bivšu školu, tako da ove godine to smo još planirali.
0: Ohrabrujući broj prijavljenih učenika u odeljenja 9. razreda Srpske gimnazije u Segedinu.
2: Biće 3 odeljenja.